0: Esim dışı ey duranın bir babası.
1: Отын судан жаратылғандан аттұран бала тұран құтқарыңдар дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қарап толқыншыңа шыға шамалықтың сессіз қайда көбірінің қашы қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген туын.